0: Felice, custa, husta, husta, mogo du dan. Emme krøttam, høytam, høytam, med diske tjik og tosta, mogo mot dan. Mogo mot dan.
1: Hazai turné, naponta 2x60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.